0: alive.
1: Erade soru abufuo mo.
0: Na
1: ahonhomoni a etata me.
0: Na ahonhomoni a etata
1: me. Onyame je tawom so e.
0: Prayer.
1: Sala pati bana baba di ba. Tumi biara etata wo di wunya di wachi. Bi onobo pai so onyame tumi ni nyame ho den. Ensu tu on so sa. Somebody lift your voice, lift your voice. Rabadas kabras kapa rabadasa. Rabata rabadabadi balabadi balabazua rabadi atur rabadabadabadi. Yato wazua ter rabadabadi babaha. Zayana rabadabadi babadabadi babaha.
2: My father, arise in your anger. Pursue those that pursue my life. Pursue those that pursue my life. Wana etu my brother, sister. Wana etu my sister. Everybody, sorry to your sister. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la